billetter på hende. VLR. Sange til hjertet. I could stay awake just to hear.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.